na yanka di kanda ena si aye yi kamu tutu yedi ma che ni aponga wa ye di oka umwa mamie mu den na wa she ye di unyume tise nyamye niwe mwazi mao kase nidi enu nyam en kampu en tutu ya udia da da da da da da uni ya libe mao kata una yo nubi ye bida kosina dubiye kosina fwe ye ni ke mbaso mo ke mbasa yo